0: एक्सप्रेस पीएम। दिस लाइन चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट। भरोसा भी रफ्तार।
2: बता बेटा अब जो इलेक्शन जो अच्छा जो अबर का गैसोलाइन की प्राइसेस वधी हुई है जो
3: से KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
4: موسمیات کھاتے سن سمیت ملک کے مختلف علاقے
5: آئی جی گرگر بلتستان جو جمعہ دے سیکیورٹی جائے نظام سرائیں پہ آیا ہے 17,500 اہلکار سیکیورٹی جائے مقرروں دا آساس پر کمبر شہزاد کوٹ جکمباد لڑکانو دادو نواب شاہ گھوٹ کی خیر پور نوشل فروز جو پارو معمول ہاں 6 سینٹی گریڈ تائیں بھتی کو ہوں دو مختلف علاقے میں رات وقت پر گرمی بقرار رہاں دی شہری گرمی میں غیر ضروری طور باہر نہ نکرن پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر صورتحال تے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جو اجلاس اج شام طلب کرے ورتو ذریعن موجب پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں آزاد کشمیر صورتحال تے اجلاس اج اسلام آباد میں ہی رہوا ہے پاکستان کی کوشش سے ایران امریکہ گرن میں مقبرائی ایران کے منجمد اساسن بابت رخ شروع تھن جائے امکان وفاقی گھر وزیر محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بعد تہران پہنچی پیو گھر وزیر اسکندر مومنی سے ملاقات جنگ بندی معاہدے خطے صورتحال تے گالیوں محسن نقوی چاہے تو سپریم لیڈر مجتبیٰ خمنائی لائے فیلڈ مارشل آصم منیر جو خصوصی خط وزیر اعظم جو پیغام کھڑی آیا ہوا ہاں ذریعے مجب صدر ٹرمپ ایران سے گالن جو مدو ست ڈی رکھن چاہے تو منجمد اساسن کی بحالی تے بھی گالی چلو سین میں زرعی پانی کی کھوڑ 56% تھی پہنچی وی کوٹلی بیراج سے 56% گرو بیراج سے 30% کھوڑ برقرار تکر بیراج سے پانی کی شدید کھوڑ آبادگار سائلو ویجو پوکھن لائے پریشان گڈو بیراج جو متھوں وکرو 75,000 ہیٹوں وکرو 54,000 کیوسک ریکارڈ تکر بیراج جو متھوں وکرو 50,000 ہیٹوں 18,500 کیوسک تھی ویو کوٹلی بیراج وٹ متھوں وکرو 11,000 کیوسک تھی ویو ڈاؤن اسٹریم میں پانی چھوڑ مکمل طور پر بند کر دیا ویو